Guhdarên aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

0: Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her...
1: Jinavendan û çeyan dembaş. Mehmet Uçum, Şevirmende Sereke ye Serokomar u Cigire Serokenişte ya Politikayin Hukuki ya Serokomari ye Derbari Diroka Peşniyarkiri ya 16 Nisan 2028'dan de Jibu Helbijartinin Gişti yen Kutepayin de Sala 2028'dan de verin ne darxistin da huyaniyek berfirehta. Uçum diyar kırku ev dirok ji perspektifeke siyasi u civaki ve nikare veki Helbijartineke peşvek vere binafkirin netene sanlanmaya Helbijartine vese hefteyan peşbe vere. Vezir Edadi Akın Gürlek, Dipar Vekir'in ekli ser hesaba huya medyaya civaki de Derbari Xebat-ı Daire Lepirsin Asuci Nediyar de Kudinav Vezaret-ı Dadi de Txabit-ı Agahida. Vezir Gürlek got, Bireya Daire'ya me ya Lepirsin Asuci'nin kriyar-ı inuan Nediyar kume Dinav Vezaret-ı Xud-ı Ava kirye emdozen beri yek bi yek lekolin dikin de encama Xebat-ı Berfireh akuj despeka Xebat-ı Daire'yi ve hatiye kirin de medi 16 dozan de çareser kirina 19 kuştine Nediyar derxist Stole. Paketa dozdemin a darazi ji aliye komisyona adalete ya meclise ve hatı erekirin u ji bu nijeye gişti ya meclise hatı şanzin tepayin paket de hafteyin peşte uere rojava nijeye gişti ya meclise. Kemal Kılıçdaroğlu pişti bir yara butlana mutlak adatke heyvek soroke CHP hatı butayın kirin de İrol İstanbul'e tevli bername eke bibiya lehat betalkirin. Hatra gihandın ku betalkirin jiber guhertin eke peyvist hatiye kirin. Şevirmende çapemeniye u tekili engel u berdevke vezareta parastına neteveyi tu amiral Zeki Aktürk de civina çapemeniye ya heftane de befermandariya hezin bejayi ragihantko de çerçeve plana parastına daimi ya NATO'ye de nenavçaya kürecik ya meletiye pergala parastına havayı ya patriot a Alman hatiye bicik kırın. Di rapora autopsiya Rojolat Kızmaz akul elihe biguman jiyana xwecî desta bû di mînaka Neynûkê de di Astakêm de DNA-ya mêr hatiye tespît kirin. Jaliye parlamentera Dem Partiye ya Amedi Adalet Kaya ve ji bo lêkolîn kirina winda kirina Gulistan Doku û mirina gumanbar a hevalê wê ya nêzik Rojolat Kızmaz de pêşniyazname pêşkeşî meclîsê hat kirin û ha hat gotin. Derxistina rastiyê ji bo parastina hesta adaletê û ji nû ava kirina baweriya civakê ya bi hukûkê re xwedî girîngiyeke jiyaniye. Nûçe Gîhanî Ajansa Welat Nedîm Oruç di 14/2026'de li navçeya Cizîr ya Şirnaqê dema nûçe di şopand hatibû girtin û di 24 Nîsanê de hatibû berdan. Diyemîn danîşîna doza Nedîm Oruç li yekemîn dadgeha cezayên giran a Şirnaqê bi tevlîbûna reveberên komeleya Rojnamegeran a Dije Firatê û parêzerê wî hate li derxistin. Danîşîna rojnamevan Nedîm Oruç taloqê 26 îlonê hate kirin. Di rapora pisporan Ali Serdar Hejin Şeşe Sibat'e de Hilveşina Avahiyan'a hoşkhane yaperverdi u lekoline ya hataye de hattiyar kırın ku tevi khatere Erdheji beri ve dihat zanin ti tedbir nahatine girtin. Di rapore de Jisedi Notu Benç Vezareta Tendürüstiye u Jisedi Benç Afat bi kusur hat edit. Di derbarê şewata li kargeha kozmetîkên Revîvê ya li Dilovası ya Kocaeliyê de ku bû sedema mirina 7 karkeran ku 3 ji wan zarok bûn 8 karmendên dewletê hatin binçavkirin. Serokê Demkî ya Venezuelayê ragihand ku hejmara qurbaniyên her du erdhejên mezin ên ku li welat qewimîn gihiştiye 32 kesan û zêdetirî 700 kes jî birîndar bûne. Supaya pastarin şoreşa İran'ı ragihant ku derbas bune evle ji tengava Hürmüz'i tene bir reyn ku ji hela İran'ı ve hatine desnişan kırın mümküne. Supaya pastaran koridoranu ya deryayı ku ji hela Umman'ı ve behevahengiya rihistina nevneteveyi ya deryayı hatiye damrizandın red kir. Emgihiştin daviyan uçeyin xe, biminin tuhoşiyete.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.